на снегу. Посыну ума мальчика кирану в ягозе. Утирану девага, укуилю да картола. Тирану девага, укуилю да картола. Тô mandando desse jeito, se liga, pega a visão.